0: شكراً لو ما قد رجوت بي كوني سعيداً وشكراً وذكراً وجاءت وجهي في شهر النبي سنادي للأكرم رافع وهاب سكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عن ني نعم غفارا رجوت أن يموحوا ثلات جملة عني وتخير لدار كفارا إني أخاتيب في البحر مقتريبا ولم يزل جلقا هارا وجبارا فجاتني ربي بالعلا يبليا أن أعود للبرور رد لي كل من بارا على نبي صلبي تسليمي بالكرامة ورفع وزدني يبع درفع يبكارا
1: seen bass defal nañ ko dey borom tuba ni ngi diglé won defal nañ ko ni jeri jeuf
2: motri rek digel cheikh mohamadou moutakha mi nga xane mo fi serigne touba tay ci kaw souf ni koy ñaanam mu yag fi lol ta and ak wir ci digelam ak kaddu may jotlé yi ñu bëgg wax jëme ko ci serigne hamza mbacke serigne shoaibou mi nga xamne jotaay bi lepp ci loxom la nek ndax daw lako cheikh sidi moustar jox ndigal mo tambuli li yabal cheikh mahoud muntaha mu nekkon jeewriñam ñew teewal ko fi ren ci dogalo suñu borom mu wujju suñu borom fekk serigne touba cheikh mahoud muntaha wutu ko ci jotaay bi ñew téwal bofam kon li kun bi kun sarmadan wa ci al masir yasa jawfal fara lil wara mislan maharim ku dakk serigne touba ci magal gi dakké ko ci barab bi na la wor ni soyo kon sante yalla bu baakha bax di sante serigne hamsatu bu baakha bax ndax ñepp degg loloy digal serigne guddé gëcëk ci dund serigne bi rek la nek ma nga tok diko xol diko jangal bu baax waye mudi mo fatali bu baax ne serigne bi da tere la jangé ci qasidi ni ndax ko sef ak dogu gi mu ci andal ak cionne bi teyug ko kon dañ koy ñaanal bu baax baax suñu borom yagal ko fi lool mu yagge taxaw digge ndax cer bi ko ci serigne touba cer li reyna te yene nako ñep waye tawfiix bu reey lañ niko ko serigne bi daan serale ndax serigne bo kep ko dakk ci xassidi rek buntu bu gaaw gaaw la ci jëmam ndax ku degg bay li ñu fi jàng da nga xamne ku serigne bo defal tawfiix ba xeer la ci rek war nga sant yalla bu baakha baax ndax mbolam ligay beug dang ko jot mbolam ndag rek dang ci mucc barab bi nak dafa sax neexoto waxe motax ndige la taxaway kon tay la fi jikko waxe ndax xam wor moy barab bi xam jëm jut jëm serigne touba ji ne ci suñu karam ne ci ginaaw kon li ñu fi doon jàng ñu xasaay bi ni ñu ko def rek nañ ci gëru gor gorlu mooy di ko sellal di ci dàkk bëggu sëriñ bi di ci xeyntu jëfi sëriñ bi ndax fii kat fu ñu mën a dàkk sëriñ bi fii ko gën a jege baytlu yoon yep fi la nek kon ku yalla defal tawfiq ci ndigelu serigne bi rek da waxna ko serigne bi legi ne ko li tawfiq ci reele ndax magal gi yagna am lol waye xena suñu borom ni la ko dogale won kon nak ku yalla defal tawfiq ba boole la ci lola war nga sante yalla bu baakha baax serigne bi mi ngi sante talibi yep ndax dafa joxe won digel ñu joxe digel serigne hamsa serigne bi itam joxaat digel talibi yep ni ñep ni ñew and ci ko mom fi ubbe su ko fi waytaay magali di safari ngir wajjal nak bis bu tedd bi ñew ngir xamne li ñi def lepp nak teddaayu li ñew rek tax ñu ko def waye gan gi accé gum kon nak buñ ko wajjal ba faté na gën gi def ak ci kon nako ñepp xamé do xamna di jaxal fo kaddu yi ndax nima ko waxé fi mom la tarfa aswatakum fa kho sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum lolu lañu bañ mu dañu wa antum la tashghulun innal ladhina yakhudduna aswatahum 'inda rasulillah أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لولو سيني بروم ديغالون صحابي نك طالب سيدي توبا دي نيو جيفيكو كون فيني نك تك رك لا لاج اك تيولو جيمي سيدي توبا اك نك تي خاسيري باني كو بوري دار باني تي راه دار غير خامني باغوتيف بولين سيدي توبا جاغلنا beral ko señ bi mu jagle ko ñep kon ñing koy ñaanal mu yag fi lol tam and ak wër ta xamne qasidi mom ci re señ touba def mbotam neewal na moy ay jeexitam kuy top ay nit ak kuy top ay jeexitam fu nekk bu yag nga fekk ko fa kon nak li ñu fi jang waxuma re dekk bi de ndax señ touba arna ko rop ci mat la bu fosse lepp lu fi ma tone ñaan ñaan nako fi ba lum fi bëgg du fa tabbi lepp lum fi bëggoon ñaan nako ba suñu borom may nako lepp na ci ay sabab ak ci waxtu la doon ndax suñu borom wa inna yawman inda rabbaka ka alfi sanatin ma ta'udun dara dafa yagu ci mom waye serigne touba ñaan nako suñu borom ba lepp ba suñu borom may nako fi kon nak fi selal ak tewlu bobu mo xarina nak kon ñu gattal kaddu yi ndax serigne bi waxona limi wax ba nopp dañ ko doon santal rek serigne hamsatu santal ko bokkatel bi ko wusi di ñaan ci yalla ci barke serigne touba liñ fi jang ci qasida yalla nako serigne touba nango yalla ñu ko serigne touba dencel fo xone yaq agu fa na qasidi mom sa soko jangé ba nopp sax la serigne saliou mbake da wax ne serigne touba dafa am bis muy liggéey do talibi nopi wax a cheikh ibrahim fati ne len wax len ne lu ci bay beug na ko ci fas ba ci ak mun la wala ngeen bay ma fasalen ndax yeen bu ngeen fasé da ngeen am lu ngeen faté kon na xassidi ko jang serigne touba daxine lepp ci bir amin da nga war wax kon ñi ngi jaxal fa kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñepp ñaanal ko mu gën fa yag te gëna jekku liggéey neena ne ko ñepp dimbali ci guddi tay gu barkel gi nga xamni am nañ ci yaakar lool ci lepp way ñaan sun borom nangu señ basirum señ abdou khadir mi nako ñepp ñaanala sun borom depp ko kassal ba liggey bi fo borom touba di liggey lo mo am ci tawfiq ju reere am ci karang gu matale am ci nimbalal borom touba neena ni ngi koy ñaan kep kuy yeex khasida nang ko dimbali ñaanal ko señ abdou khadir mi yalla ko do te wër sun borom sambu ko taal ko ci barko nañu ci tan